Servis 202. Dom zdravlja Novi Sad organizuje sutra u Almaškoj ulici broj 4 besplatne radionice o pruženju prve pomoći odojčadi i deci do 3 godine u dva termina od 18 i od 19 časova. Zainteresovani roditelji se za ovu izuzetno korisnu obuku mogu prijaviti mailom, a tačna adresa dostupna je na sajtu Doma zdravlja Novi Sad. Službeni glasnik od 8. maja do 7. juna organizuje intenzivnu pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita koju je zbog velikog interesovanja moguće pratiti i online. Predavanja se održavaju tokom vikenda uz mogućnost naknadnog gledanja snimaka. Detalji prijave dostupni su na sajtu službenog glasnika i platformi Pravni kutak. Dom zdravlja Sveti Đorđe organizuje besplatne preventivne preglede bez overene zdravstvene knjižice u seoskim ambulantama.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Kanada je sigurno jedna od zemalja sa najviše jezera na svetu. Kada postoji toliko jezera, nije jednostavno imenovati ih. I Kanađani moraju da budu kreativni. Jedna od najpoznatijih je Crouch Lake, međunožno jezero u Ontariju. Prema opisima u turističkim vodičima, jezero je dobilo ime zbog toga što se iz vazduha ili sa povišenog terena račva u dve noge, podsjećajući na ljudsko međunožje ili račvanje drveta. Tu je i Ooze Lake ili jezero sluzi, močvarno, puno plutajućih ostrvaca, od treseta i vegetacije, a nedaleko je i sablasno mokro jezero, koje je dobilo ime zbog stalne vlažnosti i neobične atmosfere. Tu je i Go Home Lake, idi kući jezero, čije ime potiče iz vremena drvoseča 19. veka, jer bi radnici dovezli drva do zaliva Go Home, odakle bi i parobrodi odlazili kući. Šampioni ove kategorije su svakako dva susedna jezera u Britanskoj Kolumbiji, Another Lake, još jedno jezero, i And Another Lake, i još jedno jezero. Oba imena su zvanično priznata od 1991. godine, a lokalno su se koristila još od 1946. godine, pa se danas nalaze i na Google mapama. Nisu sva čudna imena na engleskom. U Manitobi postoji jezero sa jednim od najdužih imena na svetu, iz krije jezika, njegov naziv znači tamo gde se divlje ptice okupljaju na obali. Sa tolikim brojem jezera nije iznenađujuće što mnoga nemaju nikakvo ime. U Manitobi prema podacima ima više od 100.000 jezera, a samo oko 10.000 ima zvanično registrovano ime. Bez standardizovanih imena, navigacija je praktično beskorisna, pa ipak u nekim slučajevima anonimnost čuva prirodu, jer jezera ostaju netaknuta bez turističkih tabli i selfija.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Istraživači sa Masačusetskog instituta tehnologije su utvrdili da zvuk kiše može da podstakne brže klijenje semena. Polazeći od fizičkog principa da udar kišnih kapi u površinu stvara zvučne talase koji izazivaju vibracije, istraživači su pretpostavili da ti talasi mogu da deluju na seme ispod površine zemlje ili vode, posebno zbog veće gustine tih sredina u odnosu na vazduh. U eksperimentima je korišćeno oko 8000 semena pirinča, koje je izloženo različitim zvučnim uslovima nastalim simulacijom padavina različitog intenziteta uz kontrolisane uslove bez direktnog kontakta sa vodom. Rezultati su pokazali da je seme izloženo zvuku kapljica počelo da klije 30 do 40% brže u odnosu na kontrolnu grupu. Takođe je uočeno da su semena bliža površini vode bila osetljivija na ove efekte, što prema istraživačima potvrđuje ulogu jačine zvučnih talasa u reakciji biljaka. Istraživači ocenjuju da rezultati menjaju dosadašnje razumevanje interakcije biljaka sa okolinom, ukazujući na mnogo sofisticiranije mehanizme i senzorne percepcije nego što se ranije smatralo.
0: Tek da se zna.

0: Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Aleluja, Van Gogh, slušamo Domaćice i Komšinice. Vreme je za jedan bend iz Beča, osnovan 94. kao frakcija popularnog sastava Eva Braun, pogađate popsikali u pitanju. A naziv ove pesme je onako sigurno direktna referenca na čuveni roman Aldusa Huxleya Vrlinovi svet. Pesma se zove Vrlinovi.

Umirem da znam, Ludak u razvoju, kragujevački punk rock band, osnovan 1998. godine. Dopada vam se muzika danas u domaćicama i komšinicama, kažete sve su

Madonna i Sabrina Carpenter predstavile su svoju pesmu, dakle njihov duet na festivalu koja čela nedavno, i pesma je najava 15. Madoninog studijskog albuma Confession 2 koji uskoro izlazi. Dakle, kao naš današnji novitet sa svetske muzičke scene, Madonna i Sabrina Carpenter u numeri Bring Your Love. Ask yourself this.

0: Eko. Spremite se za veliku avanturu u najmanjem svetu. Predstava OVO, Cirque du Soleil. Legendarna predstava vraća se u novom izdanju OVO. Beogradska arena od 7. do 10. maja. Ulaznice potražite na sajtu cds.com, infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

27-godišnji britanski muzičar i tekstopisac Miles Smith i pesma My Mess, prvi predlog u hitu srede. Idemo u američku državu Ohio, odatle dolazi grupa The Black Keys. Oni su drugi predlog večera sa pesmom Where There's Smoke, There's Fire.

Engleski muzičar Rick Astley i pesma Raindrops, 10. predlog u hitu srede, i do kraja ostajemo među tim Britancima. Sledeći je Škot, 29-godišnji škotski muzičar Louis Capaldi i pesma Stay Love.

Al Johnson, I'm Back for More. Sledi Michael McDonald iz godine 1982. Stvar se zove I Keep Forgetting. Diskoteka Plus i 202.

Tako se i zove ova epizoda Smooth Operator. Beach Life je bila verzija. Sad ćemo da usporimo do kraja. 1974. Jedna od najvećih ličnosti na sceni muzičkoj ikada. Quincy Jones. When you're close to me, girl, it's so tantalizing. Body Heat.